0: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kermigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i za svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Toresovog Moreuza, na čoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je subota 16. maj 2026. Ja sam Biljana Ristić. Vi slušate unapred pripremljeni snimljen program na srpskom. Ovaj program se ne emituje uživo, već smo izabrali najzanimljivije teme koje su emitovane tokom prethodnih programa kao i pregled nedeljnih događaja. Tokom programa više o budžetu koji je utorak predstavio federalni blagajnik Jim Chalmers. U epizodi serijala Australia Explained reći ćemo o besplatnim i nezavisnim uslugama koje pomažu ljudima da se izbore sa financijskim stresom i novčanim teškoćama usled krize sa cenama goriva i povećanjem kamatnih stopa. Dok se automobilska i tehnološka industrija utrkuju u razvoju sve bržeg punjenja litijum-ionskih baterija, australijski naučnici su predstavili otkriće koje bi moglo u potpunosti da promijeni dosadašnje shvatanje skladištenja energije, kvantnu bateriju. U današnjem naučnom dodatku reći ćemo više o tome. Narodni muzej Srbije obeležio je svečano svoj dan uručenjem zahvalnica i plaketa zaslužnim ustanovama i pojedincima. O tome će nam reći Hranislav Nikolić. Također pri kraju programa možete čuti prilog koji preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda Srpski na srpskom i epizodu serijala Učite engleski uz SBS. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti koje su obeležile sedmicu za nama, koji je pripremio Branko Cvetojević.
2: U Pekingu završen dvodnevni samit lidera Kine i Sjedinjenih Država. Donald Trump tvrdi da mu je Xi Jinping ponudio pomoć u postizanju mira sa Iranom. Koalicija nudi promjenu poreskog sistema, manju imigraciju i ograničavanje socijalne pomoći na državljane, objavio lider opozicije u odgovoru na savezni budžet. Predstavnica Australije Delta Goodrem plasirala se u finale izbora za pesmu Eurovizije.

Slušajte zanimljive priče na bilo kom mobilnom uređaju. Besplatno. Posjetite sbs.com.au/serbian ili preuzmite našu audio aplikaciju. Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store. I pri kraju programa, kao i svake subote, možete čuti dva interesantna priloga. Jedan preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda, Srpski na srpskom, a drugi je SBS serijal. Učite engleski uz SBS.